ke yen ka bo pada sori eto amana tete ma bo ere ajo mi leto ayenda lagelu na letting go 96.7

ohun to je ninu aye wa awa yin o agbe fun o olorun wa tori ohun to je ninu aye wa na la se yin o ma dope wa si wa laya ma so pe o se mo pelu wa bo ba lori ofe ati ma wo wa ketekete ni Facebook o ri pe awa yin ni awa n fogo fun o si meji ta fe fun ka yin na ni eja lo si abala bi ta tin gara wa niyanju ninu oro olorun